0: 20.21.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
2: Віджі.
3: Пап.
2: Тонта. Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna babbo, senza paura, ok?